Jesus said, "Eni Oluwa se lore da o kono wa jake o se mi o." Haruka ja na dumare hoba mi o. Ijile fa.